0: បាក់មកលែរក់ទើបបោះទូទុនប៊ូហួយដាក់ក្លាយទេក្រាប់ហេវ៉ារុំនុមិនក៏សៃមីតលេវ៉ាន់ហានទុកតែបុនដាក់ត្រសាក្រងកណូចារដាក់លាក់ដីរុយម៉ាអេបេះថ្លៃបោះអសារបស់នុមកឡាវ៉ារុំប្រងហងអេបេះកជីបោះដើមនុបោះយ៉ាប់ដុំឡាំសាហេអេតែលេទីងជីប្រាក់ពេលាកប្រោះអទុកមីតអេបេះថ្លៃក្លាក់ប្រាក់កាត់លង
1: ទេឡាដៅទូតង់ឌិនតិចមួគេសូដាត់ជុណែវ៉ា
2: កោប្លេឡានងាក់មកត្រាវ៉ារងលេនអានប្លេមជាមនុពីលេកប្រាក់ជីចាំងទុះប៉ៃក្លាយនាំទុះក្លាក់ប្រាក់ក្លាក់អេចេមរោរងអេណូសេពុមនុឌីបែអេនតៃកានអានឌុនប្រឹកប្រឹកមកគឺអាត់លុចលេលូប្រាក់មើបេតាគឹមរដ្ឋធនទ្វៃពតប្រុសម៉ាអកធនទ្វៃពតប្រុសនាំអេណូសេឌីបែសណានឌីលេអេណូប្រាក់មកាវិតខាវរងណៃជរកវរនុមពុងាមក្រាទីធ្លងបេតាលងាយោស៊ីកលៃកចាពុមនុទីបេសេកាលូនុកសេស៊ីចារលំដងដឹកនងដាប់លេណាន់លំចាដឹកលាក់ចៃមឹងណាន់ឌីបែលេប្រកាកបាវិតកកសៃពូ
0: អមយកណោះលំប្រាក់រំនឹងដូចអូក៏ប្រាក់5ជាងមនុស្សបុនសាំងសាក្រងកណោអាត់បាយូហដ្រមណិកមកប្រាក់ម្រមើបាវិតក្លែទូទូនហេតុតែក៏ក្លែលាច់ណាន់មកក៏សេមៀតជូវិនថងមនុស្សយេបាក់តែមៀតផ្លាយបេះដួយតារណាសូរៀងមកបងវោះហេបេះព្រោះធនហងដែរឡេះលំប្រាក់ផ្លាណាស់វោះសូរៀងមៀតថងក៏ទឹមក៏ដឹកនឹងក្រេះអែលុយហដ្រមគិតក្រៀមដែលដាន់ប្រយហបោមក្រាមជីងនឹងយ៉ាស់មងលក់ម៉ារំកាំងលត់បឹងនឹងងាលុយហដ្រសិង្ហកលេណាន់ណែណៅក៏សិមឡង់ក៏ណាស់វោះសូរៀងមិនសែមើក៏នឹងដាប់ឡាន់ផ្លាមជីងនេះនឹងចាក់កលាន់សិនណាបោះសូរៀងដេករេកជីងសាមងាមបោះលូយ៉ាប់ទុំលំសាធុនមៀតមកបវិតមងសាប៉ាន់ប្លុះទូកសែទុះតនបោះសូរៀងលំសាគីឡូក្រាមមៀតឈីហើយណោះមងកជុះប្លុះទូកសាប៉ាន់ប្លុះហេបោប្រាក់យ៉ាប់ទុំលំសាធុនមៀតមកបវិតកពោអេបហេក្លាយប្រកើតលងសីលៃខែបោះទូទុនមងបយុហដ្រមនិកមកប្រំប្រោអមយមរកប្រកាសរួយប្រោះដូចអូលំឌីនឹងចកបោះសូរៀងលេដាន់មមនេះរួយប្លែអេតគេចាប់មើ
3: តែថាណោះជុងណាគីលោកដៅហើយមាន5ជឹកគេធីក៏
2: ប្លាណាបុសរៀងលុយដាំដេចម្រោសណៃព្រះកលៃទោះចាក់កកសៃពោកយោអាសង្កោគឹមហឹងវារណាបុសរៀងម្រោបែកកលៃងាក់មកចាក់មកកលៃទោះសាម
3: គេចិត្ត
0: លុយសៃពលពីគុំនេះងាឡោះម៉ាសាក្រងកណូក្លេះលុយងាក់ម្នេចម្រោលំប្រងាឡោះម៉ាលោកមុំនេះបុនសាមឌីងខ្លាំងអីពលបេគុំណណៅមកផងទុំនេះក្រះកណោកប្រកលណាត់លងបកលូអទួរាមណិកមកប្រំរោអីឡាក់នេះបុនសាំងណោតឡងទុំនោះពីម៉ូមកប្រោះលឿមណិកមរោពីមឹងណាន់នេះបុនសាំងពីមលិហេតរមិនណិកងាប្រយកគួផងកលីនោះមរោ
4: nhưng cái năm trước thì không ấy nhưng mà từ đầu năm 2026 thì có
2: làm tướng thôn kiểm này bộ phi mô pla na po sầu riêng loài đạm lềm bro bộ nét hằng của xây chu văn thông này ta lại lâu thâu bây giờ bộ rồi e đào sinh học bạc rèm càng lại tổ chắc cờ và rèn ca làm rồi mong mày nào có xem lăng trú tiền ăn lọ mà nếu buồn sang mày buồn nếu buồn sang pla lên ăn rồng lây nịch mờ râu lên ăn tổ chạc xã ấy
0: ឯពលពេលគុំទីកលមាទុំគឺមកបំពេះទាំងទុំកណ្ដឹងថារប្រៃពលយៈយោទុំបកលូអទុំតរមនៃក្រមកាំងលាត់បឹងនឹងងកណាបសរៀងនៃក្រេតឡំនឹងផ្លាណៃលឿក្លែចន់វៀតកាឯងកណ្ដឹងឯពលលំទុំឡំទីកលមាបយុហបប្រយោជន៍រៈបាវិតក្លែទុទុន
5: មកកលមេះមកលានមកបែផេសរៀងឡនក៏មកក៏មកក្លែក៏ឌីកយ៉ារោលំឡងមកលែតមកប្រាប់ប៉ាពេស៊ូលិនសរៀងហឺដល់មកផាន់សរៀងនៅដល់ឌីសាមើលិនកុំដើមខ្ញុំទៅមកប្រោះ
0: ឯងអំលិះហត្រមនិកងាំរោឡំប្រាប់ប្លាំជីងរំដឹងឯពលពេលគុំទីងាឡោះម៉ាឡំចារលោះលឿងឯចាក់ប្រាក់រំនេះបុនសាំងរងចាន់ប្រាក់ហងប្រាក់កែដែកយូលរំនេះបុនសាំងមកប្រាក់បាយួរក៏ប្រោះមកដល់លូក៏សៃក្រកតឿនមកប្រោះកណោះមក្រាំដេកលេះទីបន្តាប្រើហេតគេចាប់ហេន
6: sần tôi lôi hội nông dân sần nhùm tàu đà lại prefer cái ẻ dọ ya

0: សិនរណៃសិនក្លេះទេបញុំមកមកអីបបែមកជីងឡែកាន់កាន់លូដែរបើដល់ឡែយ៉ាប់យោឡាំក្លេះទេប
1: បើដល់បុនសាងណេតគិរកទៅជីងគ្រីអែរណេទីម្ដាក់កតាំងសិនគ្រីអែមជីងញូចាំងកញូចឹកឡែណាដាគ្រីអេត្រាវដល់សិនណគ្រីអេត្រាវណយ៉ាអេត្រាវសិញហកខ្សែមើបុនសាងអត់គិរកទៅហាងក្លេះមកប្រួ
2: ហេដេហេតាមហួងដឹកតុនសាអែកលីចារតាក់ឡាក់ជីងសាឡំទុំចុហេដេហេតាមមកចាន់ប្រខំប្រកេដៃធូលធុនតួយបោដបលសាហេដេឡាក់មកចាន់ប្រខំប្រកេដៃធូលកើចំកំជីងលេសាងប្លាកមុនប៉ាំងហងចាលលេដាំឌីកយារណុប្លាកមុនប្រងឯបេសាសាវរណៃក្រាប់ធុនកោសែអែងមកបវិតិបេះតួយទុហេក្លាក់ប្រកតលងអៀងអមយកកណំឌីប្រកាសមកបវិតកពុដូចអូបែតះលរូមសេរប្រមាកមនេះលំសាទាំង
3: កែមូហិងណៃទីអមអព
4: អត់ឡានំរោពេមឌីពោះងាមនឹងមឹងលោម៉ាកោពីមឌីងទីកាប្រប្លាកមុនទុកលំសាំងប៉ាំងហឹងចាលរណៃលំគ្រិងម៉ៃអាទិបណៃប្រឹមកលូកុសៃដេងខ្លាំងលេនអានហ្លួយប្លាកមុនទុកលំសាងប៉ាំងហឹងចាល
2: លំទុំធុនគៀមណៃមកលូហាដេរ៉ាតាមលោកឆងកស៊ុលមិនហាត្រាំណិចប៊ីមយឿដាំជេមនឹងមរោមកបោះងាឌីនន្លាមកអៀងអេធៀតវិងទុកទេសាជួរតាំងអៀងហ្លួយងាប្រកស៊ុលមិនប៊ីមយឿដាំជេកភេមរោគៀមប្លុះទុនហងណៃឡេឯកោទំធនគិរកតឿនពីមគ្រប់កបៀងកភេរុធនតែបើទាប់លូកភេអមគ្រប់មកលែទុទឿនហងទាប់លិបផុនកភេជីងសាមដុំកភេណៃមកលុំដែលបុនសាំងខាប់ឡៃបវិតប្លា
1: កភេកែបក៏មើលសុធានក៏ខាង10ឆ្នាំទៅម្ដងអឺមកលូអានក៏ក៏ទីមហៀវកាហ្វេសេរីសេរីជីងញូលកកែបលខ្វែចុងហាក់អឺតូតក៏ញាប់នឹងទីហិនអង្គទៅគេបជួយក៏ទៅនំ
2: បឹងប្រកទ្រូមឹងប្រដានហដេរាតាមលួយកែតាមអេតលរុណៅកហានវិតកបួនសាំងមិនហិនឡាអាយទីក៏ប្រកកណោះមក្រាំដេកលះទីបន្តបោះក៏ស័យមកលះដេកយ៉ាមិនរងសះទេបួនសាំងពូទុក
5: ដើផុនដើដើកណាប់ណឡែថៃមានសាច់ដងមកមកដល់បានហាញដល់ក្លែប្រាក់ប្រេរូក៏ថៃមានមកក្លែចាំងឲ្យទោះបឹងមកក្លែចាំងឲ្យទោះបឹងបើពឹកសាងបើប្រេរូតទៅងួនដល់វុនគួយឃើញងៀបព្រោះសាច់ដងប្រេក៏ដេះតាមេរ៉ាមកទីបកត់ទៅងួនវុនវាយអានចាំងមកក្លែឌីយ៉ាបើពឹកសាង
2: មកក្លែឌូបាមឹងកនុកណាមកផងក្លែហកុំពេតមឹងទុំកនឹងថារប្រអិពលយៈយោទួមលេដានក្លែកិរកតឿនកប្រមឹងនេះបុនសាងរណៃក្លែទៀបនេះបុនសាងក្រិមនេះយុវៈលេដានក្រិញជឿឆាំងព្រឹកមកក្លែមលិះមរោឌីកយ៉ាហេនទុំបតុទុនមកបវិតណានមរាជីងនុកទើកណាងលំប្រមក្រាំឌីបុនសាងព្រឹកមកក្លែឌីកយ៉ាមរងសាមហេនលំរេមឡានតិណាប់
6: ហើយត្រាំដងរូបឡែកកហត្រាំឌីកយ៉ារប្រអទុំក្រាក្លេះទីបន្តាក្រេមនេះយុបះលដិនក្រេងជឿឆាំងមងរៈក្លេមរោលដិនហត្រាំដងសាប់លូបដងរូបតក្លាក់ម្លាត់ណៃរលះតបណៃឡែចកកំរៀបបនសាងលដិនឌីងកັບត្រេមឌីងខ្លាំងឡែបនតំទុំលំហត្រាំដងរូបពេតៃ